0: Kelo bi dima.
1: Kay
0: yima.
1: Ngoro. Enalo.
0: Kay di urgon.
1: Enedi ayima.
0: Ay.
1: Ngoro dano.
0: Inte di urgon ayo. Kay ya di urgon ayo ker pelo da.
1: Rumura de yanga. Rumura
0: de. Kay di urgon. Kay di urgon.
1: Dai dai. Dai.
0: Ngoro urgon.
1: Ngoro ngoro de.
0: Me ngoro urgon ay. Mede no. Ay illa na ra kucho. Mede nilo. Jeddo yi nyakar bi no. Rum. Millo
1: ay
0: ko ay ya am ko melele ko ay.